Wat lacht, dat is famoos. Onze Norms klok akum keen to kot. Den is oli schwofen klok, wat mot dat mot. Fide, dans mit lichen Rock'n'Roll.